0: ندیم، اکرم شمیم اکرم، ممتا رانی شرما، پونم کماری شرما، کلیر بہار سے محمد آصف خان، نکھت پروین، اس کے علاوہ ہمارے پاس فرمائش آئی ہے گاؤں فرانسی حصار سے راج کمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی، پشپیندر کمار ڈوڈی کی، اور آپ سبھی شروتاؤں سے انوروھ ہے کرپیا ایک بار میں ایک ہی میل بھیجے کیوں ہمارے باقی کے شروتا بھی شرکت کر سکیں تاکہ کاریکرم میں، اور آپ دھنیواد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا میل شامل کیا ہے، یہ ہے آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، مینڈی شرما، سورف شرما، سائنا شرما اور نیوان شرما کی فرمائش آئی ہے۔ اس کے علاوہ اگلی فرمائش ہے جواہر نگر درگ سے آر سی کامڑے، کرونا، مینا، اشونی اور وپل کامڑے کی، اور آپ نے فرمائش بھیجی ہے کاریکرم میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اگلی فرمائش ہے ہمارے پاس شاہ جی نگر دیگلور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر سے سنتوش بھاکلے، سنینا سکنیا اور سویتا بھاکرے کی یہ فرمائش ہے۔ یہ فرمائش بھیجیے بیڑ شہر مہاراشٹر سے نند کشور گھٹے، سنگیتا گھٹے، ساکشی گھٹے، جے شری مہترے، انجلی کروا اور بالا صاحب کروا کی فرمائش ہے۔ اور لگاتار آپ کے بہت سارے میلز ہمارے پاس آ رہے ہیں شروتاؤں، گرام پنچایت کالے گاؤں زافرآباد سے سدھاکر راجے جادھو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادھو، سنچت وایال، پرتھمیش دیشمکھ، پرنالی دیشمکھ، سروت دیشمکھ، ثانوی دیشمکھ اور کلپنا دیشمکھ کی یہ فرمائش آئی ہے۔ آپ سب سننا چاہتے ہیں آشا بھوسلے کی آواز میں فلم میرا سایہ کا یہ گیت۔
1: جھمکا گرا رے ہائے، جھمکا

کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زبان نہیں ہوتی لیکن ان کی جو کرامات ہوتی ہے، ان کی جو اپلبدھیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود لوگوں تک مشہور کر دیتی ہیں، لوگوں تک فیمس کر دیتی ہیں۔ کام کوئی اور کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ پرسدھی کسی اور کو ملتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مکان، جو جس مکان میں ہم لوگ رہتے ہیں، کتنے مزدور تھے، کتنے مستری تھے، کتنے مٹیریل لگا، مٹیریل کہاں سے آیا، کس نے بنایا، یہ ساری چیزیں کے پیچھے جو نام ہے وہ کہیں گمنام ہوتے ہیں، لیکن جب مکان تیار ہوتا ہے تو کس کا کہلاتا ہے؟ آپ کا کہلاتا ہے، ہمارا کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ آئے، راجا مہاراجا آئے، بنایا اور چلے گئے، لیکن نام جو ہے وہ آج بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں راجستھان میں جو مشہور ہے کمبھل گڑھ قلعے کی دیوار، جسے کہتے ہیں گریٹ وال آف انڈیا، اس نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین کی دیوار کے بعد یہ دیوار دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ 36 کلومیٹر لمبائی والے اس دیوار کا جو نرماڑ ہے وہ مہارانا کمبھا نے کروایا تھا، اس لیے اتنا زیادہ مشہور ہے۔ اور کیوں نہ ہو مشہور، بھائی ہمارے بھارت کی بات ہے اور بھارت کی یہ گریٹ وال آف جو چائنا کی جو گریٹ وال آف چائنا ہے اس کے بعد ہے گریٹ وال آف انڈیا۔ تو سیلیوٹ ہے ان مہاراجاؤں کو، ان راجاؤں کو جنہوں نے یہ خوبصورت تحفے ہمیں دیے ہیں۔ فی الحال ایک اور خوبصورت سا تحفہ ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں۔